0: Cooperativa Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.
1: Abraha katnamet. Chokkon gilalo kurvangil. Kaskoknan lahi kabat. Chkak banik. Kola kak.
2: Shaknetra ishri.
0: Ach.
3: Ishni.
4: Akala.
5: Chka herika.
1: Mahonich echo naksh tibirich pamrgaslimal. Mahonich echn goizaskana. Mahonich echsh tokiltaruchi. Mishkola hunach nak nitsirna narmak. Mishkola hunak nkatrzibiach. Nkasaha kich. Chkan katrkuisach. خراخی اجنق اوتتا نک اتوختو اک مخونا قساخ تا اقیخ خرا اجنق نوبن کفچوا نکت کونن کتبا چقا نک اتوخا ناوخ کوگن خی ایرف نق نکت کیتا شبخ نیت رخه نخبی تق آل ملن تق ریل نکی کونن کت کیتا مایون تا اتکالا تتا تشتن مایون تا اتکالا تتا تلا شخنیق بانیک اقت نمت نک کونن نق چخیخی نک کونن نق لقوغ نقی نک ورقانسا خوصلاخ کسلی مال Xin chokkon khilal. Khabra khuna ughnya takharmal. Adisa, mundo renovado. Chqa, rmal khabra radio. Antajena nismaha. Rmal, nyataha khun, utzlag justicia. Chqa, nakach nakkola ki atzrach evnak. Chqa khuntnamet. Khunam ki ikh kil shik kon khilal.

0: puntual a crédito, ni ataga chabaj un cupón.
1: Shakashaj bien. Chkanka tikunana chekhunchka, ushi moto, ushi lavadoras y ushi estufas industriales shink esbelts anien.
0: Cooperativa Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.
2: Jabrajakat namet. Chok con gilas o corvangil. Kaskoknan la jekabat. Chkak banik. Kola ka batran gilas.
3: Shaknetra ishki.
0: H.I.
4: Ishni.
5: Akala.
6: Chka herika.
2: Mahonich echo nakshi tibirich pamrikas limas. Mahonich echn guizaskana. Mahonich echn tokiltaruchi. Mishkolahunach nak nitsilna narmag. Mishkolahunak nkatrzibir. Nkasaha kir. Chkan katrkuizah. Harahi achnak. Otsta. Nak utuhtu ek. Mahona kasahta kir. Harachnak. Nuban kovchava. Nkatikunan katba. Chkanak utuhana ur kuginhi eravnak. Nkat kito. Shabahnitzrahe. Nakbaitak al. ملون تقريش نكيكونان كت كيتو ما يون تاعت كولا تاتا تشتن ما يون تاعت كولا تاتا تلا شخنيق بانيك اقت نمت نكيكونا نق تخيخي نكيكونا نق لقور نقي نكبر قنساخ وتسلاخ كاسلي ماش قشين تشق كون خلال خبرخونا اوغ نيتخر ماش اديسا موندو رينوفادو تشقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمخا رماش نيتخا خون وتسلاخ خستيسيا تشقا نقت نق كلك يا اصرخ يا ابنك تشقا خنت نمت خنام كي يقيخ كل شيك كون خلاص
0: راديو لا فوز دي اتيتلان راديو لا فوز دي اتيتلان